0: ihasu hanyande sukuera nyanyangarekovara ani ñanemena ipyahataiterei ñanemembekuera ndive ava mba'erehe ñañembopy'aguasuvara ñañe'ẽ hag̃ua ñanemena ndive ñanemembykuéra oikotevẽ jahechakuaa hemikotevẽ pevaresy hatúva oñembopy'a peteĩ vara ikatu hag̃uáicha omongakuaa vy'a hatorýpe imembykuérape
1: peteĩ mitã ndoikuaái mba'épa ojapóta itúva imbarete ha ipopohyietereíramo ha okastigái familia kuérape omombe'u'ỹre mba'érepa ha peambuéicha guatúva katu omongakuaa mborayhu hatorýpe ha oikuaauka mba'érepa oĩ vai hembiapo petúva niko ohasýta omombo'e hag̃ua heko péicharamo jepe oipytyvõta ita'yrakuérape okakuaa porã hag̃ua iporã oiko ñandehegui sy hatúva omongakuaáva imitanguérape mborayhúpe
2: roha'ãrõ ro'éva ndéve nepytyvõ oiko hag̃ua ndehegui túva ha sy hekoitépegua ehaiséramo oréve ikatu ehai casilla de Paraguaype térã jeporeka mensaje